0: Ni mie.
1: Mimi langu rohoni.
0: Aka,
1: si wako hoi, si wazungumzi.
0: Sinyani mdomo wangu mie, sipotezi pumzi zangu mie.
1: Nijishushie adhi yangu.
0: Aka. Haiwezekani. Indo dunia, dunia rangi rangi kabisa. Aswahili, analile.